te te fiti sabre kosi se ebebo nonsia bebi a wo bia no kan ye ho na yensin konwa yemfa nsem no entumi emfa embesom wo